0: inhlikani maputo nokonoko wa ta majungulo ya siku a xifundzhankulu maputo
1: joaquina vilankulu ni vayingiseti nhlikani o sungula nongoloko inhlikani maputo nongoloko wa emisoro provincial de maputo tinhloko makata nongoloko wa namuntlha maphoyisa ya tiko i xiyimo xa xifundzhankulu maputo ma hlaya ku va ma khome vanuna va bizi va hehliwaka ku va va landza a vudlayi vuyivi na hambi vudyambana byin'wana va tirhisa a swibamu kolomu a maputo ku tlula 2500 wa lavantshwa va ku humaka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko va ta wupfisiwa hi ku landza mintizo ya mavoko ka xiyenge xa vufuwi vutshivi ni vuxavisi bya tinhlampfi ku etlhasa juni wa lembe ri taka tikweni hinkwabyo leti ni tin'wana i tinhlokomhaka ta nongoloko wa majungula xifundzhankulu maputo kola a radio mozambique emisor provincial de maputo una juli mavota swin'we na tomas buruma lava ku navelaka vuyingiseti byinene loko hi sungula ku tshokovetela a tinhlokomhaka hi tilongoloxiki yaleni ta sungula ku va hi tlhava a liendzo kongoma xifundzeni xa matutwini kolomu a xifundzhankulu maputo lana i swimfumo namuntlha ku khanguliweke hi xiyimo xa xifundzhankulu maputo a mpalwa wa ku vhuthela a mimiti nkongometini wa ku dlaya a tinsuna leti vangaka emavabyi ya malaria ku va hi tiva yentelelo wa nhlokomhaka leyi ni ku tiva tinhlayo ta mimiti leyi mi ta ka khumbiwa hi ntizo lowu nambe swifundzha hinkwaswo swi ta ka va ni ampalwa lowu hi na mutisikulozi Rigoberto Xisano lweyi a hi tshandzelaka ndzava ya kone
2: xa swaku ku ta pulvhiseriwa mimiti lani ya xifundzha xa matutwini xifundzhankulu maputo a seremoni leri ri sungula lani a district matutwini a mimiti ya madistrict ya manyisa bowani maguti xikan'we na ni matola va ta kuma a njombo leyi ya ku a mimiti ya vo pulvhiseriwa lani ya matutwini ku kumeka tatana Pedro Kaxoti a rhangelaka a ntirho lowu na representara a secretary de estado lani ya xifundzhankulu maputo tatana Eric Xibonjesi chawuchawu malaria hlaya leswaku a lembe leri 156 ya mimiti yi ta pulvhiseriwa ntirho lowu ta pfuna 560,000 va vanhu va madistrict ya matutwini manyisa magudi bowani xikan'we ni district da matola ka nkarhi lowu ni ta twa hi va leader commentary va muganga lowu wa Bela Vista va nga ta yi hlamusela hi nkongometo va ku pfumela vanhu va provisor va nghenaka miti na va hamba a pulvhiserisawu swi ta pfuna yini tatana u nga bala vito kusukuna
3: Abeto Janga mini Luis Antonio Dambo mhanyo alo mo Bela Vista secretary wa Baru Communal Day ni hlale swa ku na antis low wa provisor saw hakunene antis low nga ni simango swinene antis low u to kwenja swa ku na amalara ma kumeka na ma mafambela kulo ma kumeka na mapumbeka lomu emugangeni kwezwi ni hlale swa ku ku kotisa va secretary wa muganga ku kotisa va leader ku kotisa va zhangeli hi fanele ni gugusela a xithungu xa hina a ku veni xi pfumelela a vatizi va le Saudi vatizi lava va trainariweke ku veni va hamba ntizi lowana a ku veni va pfuleliwa yini a xifalo ku veni va nghena va vhuthela mara ku veni ku hlongoliwa ansuna leyi provokaka yini a malaria leswi a swi ta pfuna na hini swi pfuna na hini hinkwezvo a vahanyi tiko
2: lani a matutwini vanhu va yamukela njhani a ntirho lowu wa provhirisasa
3: lani matutwini a hi na maproblema ya ku tala vanhu vanyingi ni hlaka mugodi lowu ni hanyaka kona na swi kota ku veni ni va gugusela a ku veni va swi kota ve ni va pfulela vatirhi ku veni va swi kota ve ni va tirha loko va chika va kumeka na vanhu swikazato na swi kota ve ni na mina ni famba na vona a ku veni ni va auxiliara ka mitirha ka kwavo mara ku veni va nga bendiseli a mitirho
2: kalimambo tatana lideri wa Bairro Communal de lani xifundzha xa Bela Vista ka nkarhi lowu ni ta twa mamana mama namu yena nga ta bala vito kusukela mama
4: Elena Sangarote Elena Sangarote
2: mana ntirho wa pulvhiserisawu lani ya matutwini wu ta pfuna yini mutwi a murange na hlaswa ku loko vana va ku provisora va bashifalo va pfuleleni munga ya leni swisu mika tanya mina nga valide xikomentari para vanhu va pfumela antirulo
4: hi fanele ku famba hi tiza hi va chavelela va pfumela a ku pfula xifalo eminjangweni ya vona xiyimo xa makomunidade hi fanele ku famba hi va chavelela va pfula eminjangweni ya vona hi ku nsuna leya malaria a yi juleki va pfula xifalo va kota ku tirha ku vhuteliwa mina hi mugangeni wanga ni sekretari wa Barus Communal se na famba loko va famba va kumani xikazato lava ku vhutela va gama ba va ni tlhamuxela ni gama ni famba ni ya vonisana ni ndyangu kaxe vaya loko veni va pfula xifalo para ku veni va vhuteliwa ku ta dyewa tinsuna leti i na vona va ku vhutela tinsuna va famba va famba hi le zandru a va fambi hi ku hlundzuka loko va tlhela se va kuma swa ku namuntlha a humexanga swiya a swi dya ndlwini va tlhela va boya kambe mundzuku a va kazali hi tiza xikan'we na vona
2: kalimambo vamana ni marito lawu yisileke badlalo ni ntirho lowu sungulake namuntlha la na xifundza xa Bela Vista ntirho lowu hi ku pfuliwa manje u ta basa madistrito ya Bowani Magudi Mayisa xikan'we ni distrito da Matola ntirho lowu wa kampanya de pulverização ti nga hlaya ntirho wa ku vhutela a mimiti ka ti fikelela ka tinsuna tinsuna ma switiva swa ku ti tona ti buyisaka a malaria tinumero ti hlaya leswaku a lembereni kusukela janelo ya tesweswi a ku nge se fa munhu hi mhaka ya malaria na kuhlaya tihlaya na tona na tihlaya swa ku 40% xikweni ku pumbeka ka 40% ya makazi de malaria a lembelika a nkama wa ku fana wa lembelika khariuta 2025 ku wini registro ya 33,286 va vanhu va nga kuma malaria a nhlaya leyi ya pumbeka purke a janelo ya tesweswi wa 2026 ku ve ntsena ni 20,086 va vanhu va nga kumiwa hi malaria hlaswaku antirho lowu wa ku vhutela a mimurhi ni ku vanhu va etlela ndzeni ka maredi muxiketela wa pfuna hi ku hlaya ka ndzawulo ya tawudawula na xifundza kulu maputu xikan'we ni organizasao leyi hambaka provisasa ti nga hlaya hi chau chau malaria kusukela a xifundza xa Bela Vista ka kampanya leyi la ku sungule ka ku vhutiriwa ka muzi ya kombata malaria Rigoberto Xisano na lelela
1: inhlikani Rigoberto Xisano nakone ku navelela antizo unene hi hlayile ku sunguleni ka nongonoko lowu leswaku maphoyisa ma tsimamisa ntizo wa wone ka kulwa ni vudyambana lomu wa swifundzankulu Maputo ndzeni ka swona vanhu va bizi va khomiwile na va zwexiwaka nantswo wa ku va vadlayi vayivi ni vugevenga byin'wana na va tirhisa swibamu matsungu lamabuya na Veronica Sidumu
5: vanhu lava vuliwa leswaku va lumba ntlawa lava va dlayeke tatana mun'we emugangeni wa Ndlavhela weti yi nga hundza lava ndzhaku ka ku va dumeli munti wakwe va mu duvuleka luza vutomi va va va teka swilo swa vona ku pasa ni male mahungu lawa hi munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite loko ya mahlweni Carminia Leite a hlamuxele leswaku maphoyisa ma mahlweni ku tirha a ku va ma kota ku khoma van'wana va lumbaka ntlawa lowu ka nkarhi wa sweswi va ha balekeke
6: no bairro de Eflene, Machava, C3 e Boquiço. Importa salientar que os mesmos estão envolvidos no crime de homicídio que ocorreu no bairro de Travel no dia 2 de setembro, área de jurisdição da 7ª Esquadra da PRMT3, de um cidadão piloto que foi alvejado na sua residência. Mas os mesmos pertencem a um grupo extremamente perigoso que vem criando terror nos bairros que acabei de mencionar, sobretudo na cidade da Matola, com recurso a armas de fogo e com recurso a instrumentos contundentes. Na sua posse foram encontrados com instrumentos contundentes que usam para arrombar residências, arrombar estabelecimentos comerciais. Neste momento, encontram-se detidos na 6ª Esquadra da PRM em Fulene A para passos subsequentes. Há um trabalho que a polícia ainda está a realizar, está no terreno por forma de detenção de mais indivíduos que estão foragidos.
5: Munyiko Maunga Mapoisa Shifunza Nkulumaputu Carminia Leite Nuku Komiwa Kavanu Vambiri Vaisiwa Kakuvaili Vadlayi Ni Vayivi Lomimintini Ni Kaswitolo Ikutirisa Shibamu Kamiganga Kuhambana Hambana Ya Munisipi Wakamatsolo.
1: Kutula 2500 walavantshwa va ku huma ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko va ta pfunika hi ku wupfisiwa ku va va tiva ku landza mintizo ya mavoko ka swiyenge xa vufuyi ni vutshevi bya tinhlampfi ya tikweni ku hatlasa Junyu wa lembe byi taka. I makungu ya ndzawulo ya ta vubyimi, mahanyela ni vutshevi na malandziwaka hi Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura. Nkongometo i ku tlhazihisa lavantshwa ku landza mintizo ya mavoko mi nga ka va nyika a mikhandlu ya ku pfula mimbangu mintshwa ya ntizo leswi taka nyika a cuma na makhumbaka vantshwa va ku humaka makumi mazazu ya la kasi ya swifundza ntlhanu na swizazu swa ku lumba a tiko hinkwabyo. Ku sungula ka ku wupfisiwa ka lavantshwa lava swi ta kumbe swi kumeka andzeni ka ku landziwa kolomu ka matsolo ka nhlengeletano yikulu ya ndzawulo ya vubyimi, mahanyela ni vutshevi, vulavula hi Primeiro Conselho Coordenador ya ndzawulo leyi na swibyangeliweki hi Secretario de Estado wa ta vutshevi Momede Juizo. Kameni wa kone a tshatseyi vantshwa va ku vumbiwaka kumbe va khumbiwaka hi makungu lawa ku va va kola vutlhazi ndleleni ya ku tipfulela mintizo lomu va humaka kone.
7: E nós caminharemos com gosto até ao emprego, até ao negócio e até à independência. É isso que este programa representa. A cada jovem que hoje se inscreve, eu quero dizer, o certificado que vai receber neste curso não é apenas um papel, é um passaporte. É a prova de que você não precisa de ir embora da sua comunidade para ter futuro. Mas sim, o futuro pode ser construído na sua comunidade com suas mãos.
1: I tlhelo byavo vantshwa va li i mukhandlu wunene ku va va hlengela ka ku pumba ku pfumela ka mintizo lomu tikweni.
8: Big Adrian Manes, Province de Sofala, District de Gorongosi. Essa é uma oportunidade muito grande para mim, porque a partir daqui eu vou criar o meu próprio emprego. Vou lá na comunidade e vou criar esse emprego e vou empregar outros também que estão lá.
9: Meu nome é Fernando Augusto João Sore, sou residente do Distrito do Bússi, província de Sofala. Com esta formação, nós temos a oportunidade de poder ter novas experiências e também podermos empregar aquelas pessoas que não tiveram, que não tiveram aquela possibilidade de poder estar cá. Eu sempre fui apaixonado pela pesca.
1: Mintizo ya ku khanguliwa ka makungu ya ku wupfisa lavantshwa machiwaka Programa Empreendedorismo Juvenil no Setor das Pescas. Mwingiseti magamela ya nongoloko inhlikani Maputo wa emisor provincial de Maputo. Vave na wene, Juli Mavota na Tomás Buruma, kudeku yengeta.
0: Inhlikani Maputo. Nongolokota majungula ya siku, a shifu njankulu Maputo.
10: Horas e 16 minutos, e tlang lingua pshenene majungulaya, shfonchang kul Maputo, kutani lo salakuin, kwa ulo vatla ulige mintir, e emissor provincial de Maputo, e taisa machuene kuva. E taisa machuene kuva, e amaisela unanga, na ezunjela kuva, e 14 horas kuma majungula, jitu de lumba Joaquina Vilanculos.

0: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. Aku vota iku u deketa asterisco 744 ungena u hlawula opção 4 parada musical. Nzaku ungena ku tsalweke karu votar. Nzaku u tsala code ku ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke kuta humelela vito ra mchayi ni titular simu. Nzaku u tsala male u navelaka ku va yi rhumela. Nzaku u bala pin ya wena angava Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana rin'wana i 5 metikaxi ku hela.
1: Patima.
2: Bola no belo avô que lá chumato, ele é aquele que quer chegar a campo. Aquele também é o que se engula. Aquele também é o ombire. A fula mela, aí a machuene, aí a machuene. Câmbio, o gamo, um bom pepo, aí me sentando.
3: O nemungo é que vai cozer, ele vai entrar no tênis a campo. O assa tem a bela canguana, o antano vai te uete. A tula é um belo pepo.
2: Cassia na enda aí, né?
3: Sato é um belo pepo. Um guanangana é na macatene, um chai é um pepo. O assa te lui. Aí anda se combina, só que vem um guanacarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingue, a Komba ku karateka.
2: Inti iso, loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loko ngwana wawena, anitano wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuse lu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kuvenu wansati lwe, ayenzi leso hinga sivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
2: Shui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stapunisa mwana waena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
3: Shikomba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kuslamalisa ni manyao sunene.
2: Ashifeni, ashifeni. Ekava chala vava indile ashibole sunene.
3: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga tipfexi. Infonele 82 31

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E 18 horas já te conheço, caro. O Neno vai com uma chave de uma hongo, caçona, lipelile, um chuva lavo ingressar de nene.
2: Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Moyingiseti ripelile vafuyi va tihuku wa xifundzankulu Maputo va vindlavindleka hikwalaho ka mumu lowu baka wa wuntlhanu lweyi ku hisa loku nga tshuka ku dlaya ntsengo wukulu wa swifuyo leswiya. Na ku ve leswo mfumo wa xifundzankulu Maputo u tshembisa leswaku ku ni mati ya ku enela ku va ma campalatiwa masin'wini na ku cukisiwa xiwomiso lexi xi taka ka nkama lowu wa malanga. Ma sungulela nhlawutelo wa marungula wa namuntlha, nhlawutelo lowu wa ha ta vulavulaka hi mitsatsiyo ya murhangeli governador Manuel Tuli ka vatirheli va mfumo ku va va hambana ni timhaka ta vuhereki. Stel Yumanyisa na Tumash Bruma va ku xeweta na va ku navelaka vuyingiseti byinene bya nongonoko lowu. Ripelile hi ku pinda. Vafuyi va tihuku wa xifundzankulu Maputo va vindlavindleka hikwalaho ka mumu lowu baka wa wuntlhanu lweyi. Ku vindlavindleka ka vafuyi hileswaku ku nga tshuka ku hisa loko ku dlaya ntsengo wukulu wa tihuku. Mahungu i ya Fernand Sidomo. Kani mam Fernand Sidomo ku hisa loko ku twalaka a xifundzankulu Maputo wa wuntlhanu lweyi ku xungameta a xihomiso lexi xi taka malanga lawa. Va xiyaxiya va ta matshamela ya nkama va vula leswaku a dzongeni ni xikarhi ka tiko ku ta hisa ku ta pfumala mpfula hikwalaho ka fenomeno El Nino yi nga matshamela ya ku cincacinca ka nkama loko endlaka leswaku mpfula yi kala ku ve ni xihomiso xikulu. Henhleni ka sweswo murhangeli wa xifundzankulu Maputo a tshembisa leswaku xifundza kulukuni mati ya ku enela ku va ma campalatiwa a masin'wini. Nambileswi xihomiso lexi xi nga ta baka hi ku tlurisa mpimo a mibyalo yi nga ta tshwaka ni ku kala ka mpfula. Manuel Tula xungameta mabarage ya Pikeno Xilibombo, Labuwana na Kurumana ka N'wamba a swanga swin'we ka switirho leswi nga pfunaka a ku va mati ma campalatiwa masin'wini ya ku hambanahambana. A tindhawu letimbirhi ta vuhlengeleti bya mati ti ni matshamela ya ku enela nakoho ti tele ka marito ya governador xifundzankulu Maputo a xichavi xi ta kongoma xihomiso lexi na xi tiyile ku va mati ma koho.
4: As duas barragens existentes, referimos-nos à barragem dos Pequenos Libombos e à barragem de Kurumana, apresentam níveis de encaixe bastante animadores. As duas barragens estão acima de 80% de sua capacidade de encaixe total, de modo a garantir água para impulsionar mais a produção. Depois da primeira campanha agrária 2025-2026 ter sido severamente afetada e comprometida pela ocorrência de chuvas intensas e inundações que afetaram vários campos com perdas significativas, prevê-se também uma segunda campanha agrária bastante desafiadora.
3: Governador Manuel Tuli a vulavula wa umuni lweyi ku fambeni ka nhlengeletano lowu ma kumekeka kona. Mihlengeletano yi patsaka tinhlari ta vurimi. Nkameni wa kona murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vule leswaku mfumo wu karhi wu seketela varimi hi mibyalo kumbe timbewu leti ti nga kotaka ku tiyisela ka nkama wa xihomiso.
4: Sendo de destacar a semente de cultura resistente às secas e às estiagens. Aqui referimos-nos a feijão nhemba, estaca de mandioqueira, rama de batata doce, milho de variedade de ciclo curto, entre outras culturas que resistem às secas. Em paralelo, a província de Maputo também continuará a intensificar a produção pesqueira, que é uma alternativa seca estiagem.
3: Marito ya murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli loko a vulavula hi ntirho lowu va wu tameleke wa ku seketela varimi ni miganga yi nga ringani ya ntlhaveni hikwalaho ka mbewu ni swilo swin'wana a ku va varimi lava va kota ku va va bindzula na hambileswi ku taka xihomiso. Na Manuel Ntuli a tshembisile leswaku ku ni mati ya ku enela a barrage lala Pikeno Xilibombo xa Bowani ni la Kurumana ka N'wamba ri matele hi mati ya ku va ma kota kuma ma campalatiwa a masin'wini. Ye governador lweyi a watsatsi ya vatirheli va mfumo leswaku va hambana ni timhaka ta vuhereki. Julio Mavota ta ni ndzava hinkwayo.
5: Muzangeli wa xifundzankulu Maputo a tshimamisa anjuleko wa ku va a vatirheli va swibyana swa mfumo va titsavukanisa ni vuhereki hikuva leswo swi tlherisela ntshaku a nhluvuko wa tiko. Manuel Tuli ali vuhezeki ixithika mizo lexi tlheriselaka antshaku matimba ya mfumo ku wa wu seketela na mikulandza amakungu ya wone ya nhluvukisiwu wa swiyenge swa ku hambanahambana kolomo xifundzankulu Maputo. Ku lwisa a vubihi lebyi a fanela ku va a va a ntizo wa mun'wana ni mun'wana mutirhelo wa xihubyana xa mfumo swa nga ndlela ku va ku landziwa amakungu ma pulanisiweki nakone ku hluvukisiwa a vutomi bya mbangu lowu. Manuel Tuli fa a vulavula nhlikani wa munhu lweyi doropeni bya ka Matsolo fambeni ka ntizo wa ku gqova a muzhangeli muntshwa wa hofisi ya muzhangeli wa xifundzankulu Maputo i mamana Lina Matimele Mazuzi lweyi a tsivaka xitshan'wini Victoria Kome lweyi a cinciweke ku va a landza mintizo min'wana. Loko a nyikiwa nkamini wa kone mamana Lina Matimele Mazuzi a hlaya leswaku a tinyimiselile ku va a lwisana ni vuhezeki ndzeni ka ntizo wakwe.
6: A wuhezeki a byi hakisi a wuhezeki byi hahluta hikusa leswi trongo hi swi kumaka hi leswi tlhelaka swi teka kumbe hi swi teka hi swi yisa lomu swi kalaka swi nga faneli kona. Hi ta ya mahlweni hi swi lwisa hi ta ya mahlweni hi nga longoloki na wuhezeki. I a ku navela kwesu i ku va hi va ni vun'we ku va hi lehiselana mbilu hi va hi bya tshana a ku fambiseni ka xifundzankulu Maputo.
5: Kasi aka hofisi leyi a sungulaka ku va a tirhela ku yone Lina Matimele muzhangeli muntshwa wa hofisi ya muzhangeli wa xifundzankulu Maputo ali hinkwaswo a ta swi yenca ku va a kuva ku humelela ku fambeni ka ntizo wakwe.
6: Xa ku sungula i ku va xitshungu xi nyimela ku va hi ya mahlweni hi tiza kun'we ni mfumo kumbe ni muzhangeli wa xifundzankulu Maputo hi ya mahlweni hi tiza hi va hi kota ku va hi chasa lomu swi kalaka swi nge si na chasa kambe hi lomu hi navelaka ku va swa ku a xitshungu xi titwana xi ri ni vaseketeli lava va taka xifambisi hi leswi hi navelaka kumbe hi nyimelaka ku va hi swi yenca ku nkama lowu.
5: Lina Matimele Mazuzi muzhangeli wa hofisi ya muzhangeli wa xifundzankulu Maputo lweyi a gqoviweke hi wa wumuni lweyi kolomu ka Matsolo ku va a zhangela a muti luwana na a siva mamana Victoria Kome lweyi a kumekeki na zhangela a mbangu luwana ku fambeni ka masiku ya vugamo.
3: Kani mambu Julio Mavota na kuvela swa murhangeli wa mimiti ya ta vutetisi hi xiyimo xa tiko a nga Jewish president do Tribunal Supremo a tsatsiya vathetisi va swiyenge swa ku hambanahambana a ku va va landza ntirho wa vona ndzeni ka nawu na va nga na wuhlawuhlawu mahungu matana Fernand Sidomo.
7: Murhangeli wa Tribunal Supremo a tsatsiya varhangeli vantshwa va matribunal judicial hi xiyimo xa swifundza swa tiko ku va va lini ku khanya ematirheleni ya vona swi nga ndlela ya ku amatribunal lawa ma tirha tanihi laswi lavekaka ha kona. Adelino Muxanga a vona leswaku amatribunal lawa a ma fanele ku va ma tshama ma nga na swigoto swa ku tirha swona laha swi sindzisaka a ku a va administrador judicial va endla hinkwaswo enkongometini wa ku va a xitshungu xi tenderiwa kahle. A ntsatsi wa murhangeli Adelino Muxanga a wu endle hi wa ntlhanu lweyi exifundzeni xa ka Matsolo a ku fambeni ka mintirho ya ku pfala emagovela ya ku pfisa evarhangeli lava na a vuleke leswaku hambiloko varhangeli lava vo tsatsiwa hi varhangeli va vona a ku va va endle timhaka ta vuhereki va fanele a ku va va nga pfumeli. Loko a ya mahlweni Adelino Muxanga a vu leswaku un'wana ni un'wana lowu ma sukelaka kona a fanelaka ku va a tirha nkhinka enkongometini wa ku va timhaka ta vuhereki ti hela.
8: Recomendação que dou, não cumpram instruções ou ordens ilegais. Pois a responsabilidade criminal é individual. Se tiverem que responder disciplinarmente, também essa responsabilidade, embora os outros possam também ser disciplinarmente responsáveis, cada um vai responder pelos seus atos. Não cumpram ordens ilegais para depois dizer, é porque o presidente deu essa instrução, mesmo que seja uma instrução do presidente supremo. Se for ilegal, não cumpram.
7: Kasi ka marito ya vona van'we ka lava va se va wupfisiweke va vule leswaku va lulamile a ku va va tirha hi nkhinki ndzeni ka nawu a ku va va yangula eku vilela ka xitshungu xa tiko.
9: Prometemos honrar o certificado em cada canto deste país do Rovuma ao Maputo onde houver um tribunal a funcionar. onde houver um funcionário a precisar de melhores condições para trabalhar, onde houver um cidadão à espera de justiça, lá estaremos. O país confiou em nós. Nós estamos prontos.
7: Kasi lava opisiweka, vasukela ka swifundzankulu swa Maputo, Inyimbani, Sofala, Manika, Tete, Zambezia, Nampula na Niasa.
3: Kani mambo Fernando Sidumu lomu axifundzankulu Maputo ku khomiwe madyama mbirhi mahlwa ka nandzo ku va iri madyambana ma endla vukhinyavezi ka miganga yi nga ringani ya xifundzankulu Maputo. Mahungu ya Veronica Sidumu.
10: Vanhu vambirhi va kumeka mavokweni ya maphoyisa exifundzenikulu Maputo na va hehliwaka ku vayili vadlayi ni vayivi lomu mintini ni switolo na va tirhisa swibamu. Vanhu lava vuliwa leswaku va lumba ntlawa lava va dlayeke tatana mun'we emugangeni wa Ndlavhela hweti yi nga hundza, lava ndhawu ka ku va dumeli munti wakwe va mu duvuleka luza vutomi va va va teka swilo swa vona ku pasa ni mali. Mahungu lawa hi munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite. Loko ya mahlweni Carminia Leite a hlamuxele leswaku maphoyisa ma mahlweni ku tirha a ku va ma kota ku khoma van'wana va lumbaka ntlawa lowu e nkarhi wa sweswi va ha balekeke.
11: Estão envolvidos no crime de homicídio que ocorreu no bairro de Travel no dia 2 de setembro, área de jurisdição da 7ª Esquadra da PRMT3, de um cidadão piloto que foi alvejado na sua residência. Mas os mesmos pertencem a um grupo extremamente perigoso que vem criando terror nos bairros que acabei de mencionar, sobretudo na cidade da Matola, com recurso a armas de fogo e com recurso a instrumentos contundentes. Na sua posse foram encontrados com instrumentos contundentes que usam para arrombar residências, arrombar estabelecimentos comerciais. Neste momento, encontram-se detidos na 6ª Esquadra da PRM em Fulene, para passos subsequentes. É um trabalho que a polícia ainda está a realizar, está no terreno por forma de detenção de mais indivíduos que estão foragidos.
10: Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite ni ku khomiwa ka vanhu vambirhi va hehliwaka ku vayili vadlayi ni vayivi lomu mintini ni ka switolo hi ku tirhisa swibamu ka miganga ya ku hambanahambana ya munisipi wa ka Matsolo.
3: Hi tlhela hi vuyela ka Julio Mavota loyi a vulavulaka hi mintirho ya ku hupfisiwa ka lavantshwa lava nga ta pfuniwaka hi ta mintirho ya ku tiva mintirho ya mavoko i mintirho ya ku hupfisiwa leyi nga ta fambaka ku va fika Juni wa lembe ritaka.
5: Ku tlula 2500 wa lavantshwa va ta khumbiwa kwa tlhasa Juni wa lembe ritaka hi makungu ya ku pfula mintizo kumbexana ku dyondza ku tiva a ku landza mintizo ya mavoko ndzeni ka ta ku fuya nambi a ku xavisa a tihlampfi tikweni hinkwabyo. I makungu ma zangeliwaka hi ndzawulo ya ta vudzimi, mahanyela ni ta vutshevi na ma landziwaka hi xiubyana xi vitaniwaka Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura. Makungu i ku pfisa nambi ku tlhazisa lavantshwa ku va va tiva ku landza mintizo ya vufuwi bya tihlampfi nambi ku xavisa ku va va kota ku tipfulela a mintizo ni ku va va bindzula a cuma a makaya. Na makungu lawa ma khumbaka lavantshwa va ku humaka 38 wa swifundza swa tiko hinkwabyo. Mintizo ya ku khanguliwa ka makungu lawa mi kumeka ndzeni ka ku hambiwa kusukela tolo a ka Matsolo xifundzankulu Maputo ka nhlengeletano ya ku sungula ya ndzawulo ya ta vudzimi, mahanyela ni ta vutshevi na mintirho ya kona mi byangeliweke hi Secretary de Estado do Mar e Pescas Momad Juizo a hlayi nkameni wa kona leswaku lavantshwa va nga kasi va hupfisiwa va ta huma na va ni vutlhazi byi tiyiki na va lulamile ku va va ta ya pfula mimaku mintshwa ya mintizo nambi ku va va hluvula a miganga yavo.
12: Certificado que vai receber neste curso não é apenas papel, é passaporte. É a prova de que você não precisa de ir embora da sua comunidade para ter futuro, mas sim o futuro pode ser construído na sua comunidade com suas mãos.
13: E tlhelo dzavo vapfuneki vamakungulawa vali hinkwaswo ta swiyenca kuva va kola vutlhazi swanga ndlela kuva va pumba amhaka kumbexana nxanisa ya ku pfumaleka ka mintiso lomu tikweni.
14: Dig Adrian Manes, province de Sofala, district de Gorongosi. Essa é uma oportunidade muito grande para mim, porque a partir daqui eu vou criar o meu próprio emprego. Vou lá na comunidade e vou criar esse emprego e vou empregar outros também que estão lá.
15: Meu nome é Fernando Augusto João Sore, sou residente do distrito do Bussi, província de Sofala. Com esta formação, nós temos a oportunidade de poder ter novas experiências e também podermos empregar aquelas pessoas que não tiveram, que não tiveram aquela possibilidade de poder estar cá. Eu sempre fui apaixonado pela pesca.
13: E lá vamos, a Vaburiki de Mintiso e Ezo, e a Tavuhashi, Colomu, Kamatsolo, Esfunzankulo Maputo, Kukangulueni, Kamakung, Mavitanuaka, Programa de Empreendedorismo Juvenil no Setor das Pescas.
3: Magamela nhlawutelo marungula wa namuntlha amukela ku pfalelisiwa ka Stelio Manyisa na Tomas Bruma ripilela.
2: Miyingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa yimisiwa provincial Maputo.

0: Mbara Science Studios.
1: Mas a problema é uma leia com bola para uma poesia lá.
2: Não, não.
1: Porque o problema ali lá.
2: Ali, ali, não caiu, não sei.
1: Porque uma poesia lá, não, não, não. Maya maya pala pala lumea kami mboka lumea yiku na wonavu maza le shisha suwa ka lumea kami mboka lia
2: idiposhi idiposhi
1: pukuchuka avikili lia kuko mwe mfana mwe
2: wala
1: bowana la
2: wawu chela mofa
1: nada nga chela mofa
2: susa usha utruzani
1: susa ungano susa asin asin ungano
2: awumutili
1: mbele satira kasono
2: mbangano kambe
1: anitiri wako utivi we se vamvita nile mfana luya loko vamvitana baka ifambi tanga
2: amene vangano bako
1: atsakela kufamba tanga se vakwela mota kasi vaya ana mahasha vaya tlela ni ntlhanu wa makilo ni manharu ya mbangi. Sei, ma poisa.
2: A musa lua wa kufuta nwa angativi maaka ya maka.
1: Vata melisa ye na futsi. Ilika nongo noko, wakutanu, ni usiku.
2: Yeah.
1: Sembangile, yitamelisiwa yeli.
2: Yeli wa kufuta niyo.
1: Vange gata lezu imuka. Sei, ba gata.
2: Kutuwa soku imsi.
1: Angala usiti ya saka pa maisholesu.
2: Vanga nivami ina.
1: Munga anu futsi bwe. Wale sima ya ngeshkangu.
2: Asa niteke mota.
1: Kwa mota lua kwela. Sema poisa mani misashtu tutulishia wange kasi mtuinu singala.
2: La makatena.
1: Sebu ya kumakasoku. Intla no makilu numa naru ya mba. Niso usali jele.
2: Amfaradu.
1: Nusungwana lese ingana so ina. Vangana va ina.
2: Ya, vangana mesu. Avangano hivu wana vayende wakua upoka mteto. Ipurki idiposha mgani loka ala avantaje. Avantaje kuini. Ikuwa alinawe ina. Ambilu kumtuso kende pemina akaya. Ma
1: asatwa mi wakarata.
2: Ndio my 30 ya kera sa.
1: Ndatsa neka. Kuno wasati.
2: Kuno wasati.
1: Kuno wanu nangaza enda ikutsala. Poko mwana ende kuva biwa enda ikufa menje.
2: Abuwa sa toko.
1: Poko kuno vavasati vakumbe vo vanu madi.
2: Nada ma
1: ma sina ni Steve.
2: Na mastamente kuva vizara wasati. Munga trove ku bona vanguna.
1: Kuno vavasati vanga ni genesi yakuhambi wanuna no vala.
2: No vala wanchu.
1: Jamu isa lwa chadina shona loko
2: masuka
1: kama shaka.
2: Dishawansati
1: shawanuna. Shawanuna. Masuka shomu rwa. Azama kuvena nangakuru zara majakuma shaka ntamulo ushingana wona.
2: Ashubona ambe shoku nao. Nungvala pia na.
1: Kutuka sati wakuloka pende batomu wa sati. Masuloka kuyangula.
2: Akuya ngula. Na uwa shoku nao.
1: Usito soke hilwe. Ayangula nake wanuna katufika.
2: Wanuna anga tumbela kalu wa sati.
1: Anga tumbela kalu wa sati. Kutuka ntamulo anga na ulwe. Na uwe pusive.
2: Si lo wama kerekeke wakusha pusuwe.
1: Ntawe hiye pusuwe saunle. Ya kutinya kivono wapuriso loku wanu na ya shkwadra kuni biwe nsatu wa mi tinya kuwasata palili wanga no. Kwa hekiwa
2: Pugi nunga poesa mapazama la
1: mapazama
2: se masukuna kutika kwa kasi mojoboka kentu batia
1: wako yae sasa minya sinore

0: Gipelele tiku gamsambiki gifanele kulonzwa wata mati ati vula ni tindambi kasi kubenzula nzilu wa gezi hamini jakuga kuula murangeli wa matamela manani mandau ya kwanyela kawana hichi mcha msava Juan Mora kuhunza kazana wa magidi ya mingangu ita sokola hingala kama siku mataku hikota ya matamela ya chikati El Nino mato tuka matingi ya la chipanzi zonga chatiku vanvambiri wa kongwili hima poisa kama putu vanubeti wakuwe vadai ni vayivi na vatili sajwe bama kwa ubihi gadri. Tishwa kutamahungu ya zongeni katiku. Ungachicha chitichi. Mahungu ya zongeni katiku. Lika maputu. Vanvambiri wa shungometi wako kuveji dai ni vayiva kongwili hima poisa. Veronica Sidumu.
1: Manvambiri vakumeka mavukoni ya mapoyisa xifundza nkulu Maputo na vahehliwaka kupayili vadlayi ni vayivi lomu mimitini ni switolo na vatirhisa swibamu. Vanhu lava vuliwa leswaku va lumba ntlawa lava vadlayeke tatana mun'we emugangeni wa Ndlavhela weti yi nga hundza lava ndzhaku ka ku vadumeli muti wakwe va mu duvuleka luza vutomi va va va teka swilo swa vona ku pasa ni male. Mahungu lawa hi munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite. Loko ya mahlweni Carminia Leite a hlamuxele leswaku maphoyisa ma mahlweni ku tirha a kwa ma kota ku khoma van'wana va lumbaka ntlawa lowu a nkarhi wa sweswi va ha balekeke.
2: Estis cria fonteror no bairro de Eflene, Machava, C3 e Boquizo. Importa salientar que os mesmos estão envolvidos no crime de homicídio que ocorreu no bairro de Travel no dia 2 de setembro, área de jurisdição da 7ª Esquadra da PRMT3, de um cidadão piloto que foi alvejado na sua residência. Mas os mesmos pertencem a um grupo extremamente perigoso que vem criando terror nos bairros que acabei de mencionar, sobretudo na cidade da Matola, com recurso a armas de fogo e com recurso a instrumentos contundentes. Na sua posse foram encontrados com instrumentos contundentes que usam para arrombar residências, arrombar estabelecimentos comerciais. Neste momento,

0: Ini mengisi tangga fuken hama mukela. Alo, kipilili. Alo, kipilili. Kipilili, bula naman?
1: Mario, pedi, vai, vai.
0: Ba Mario, fono hiku ye.
1: Shubutu, kama le.
0: Shubutu. Makunu atol kuvesu ga shubutu, assim como Junior Silcoin.
1: Ai, quase. Vai, tchum.
0: Uhum, muito canil tolo.
1: Ei.
0: Inaka. Ba Mario, e com ele que fik, o irmão com como canal, na kona, marungula mashak.
1: Só por ali passar a cara, então a vida aí. Uhum. Tá estufada, me toma dele.
0: Uhum. Bom dia, bom fim de semana.
1: Eu vou lá. Ndiri kulawo na kolawo.
0: Abonga.
1: Na riela kipema kwako.
0: Mhm.
1: Ndiva na mne wa kajoni Mario na Nelson. Na Lucreza Fernando Lang. Na wamu nyingi mapoti. Na mama liwa wa kwa Congress.
0: Mhm.
1: Wa kutungula na entamu. Kani mamu.
0: Bungil ba Mario, te hangele ni ya Shumbutu.
1: Kani mamu.
0: Bye bye. Mungu set Mario kuskela shubutu kuwe na mvulu angela. Nimela mwana mungu set kuwe vifone la kasi habula. Mujela kum karimu mchakana kuihi kumbele ni kafiki. Na kona marungula vambiri vanharo. Outras cat, cala 23 e 30 86 938 63 90.